0: fem na mi somor body nende temye ali kiama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.7.